Seydi Mustafa. Bu amé. Du yok ci ñun ci diiné. Wala ci mbax, wala ci yiw. Gannaaw yalla ak yone